جپی و گوتنین پیشیا کوچکی میه لبر دریه خلکی دریه کوچک گوشت کوچک ناخوه کوزه آوه دریا آوه ده دشکه

0: قدر گل چیزانه کلبش دوی کریرش قلن مرتباد ده قیز آخاد خوازه قلی جسر چوکا چه نابه قبه سپی گش زیارتن کتانا سپی تف حرمتن قرم مزن بهیلن آداره قروش بقل هلینن جشف رشره جپیو گوتنن پیشیا
1: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: جبەی و گوتنین پیشیا لما دنیا آوای هر کس به عقل خوش آیه لعالی کی شون لعالی کی شاهیه لآوا بیدلاو سوار نبه لبر دفا بیدنگ درقسه لجنب عرا تم بهاره لده بناره قیزه بخوازه لهر گنده کی برا قوناغک مالک تهبه لنواله کور نرازه دات خونه گران نبینه لته جهد لمن مراد لپی مریا کسی خو نکشتیه لگنده بیچوک راست هاتنه لیو جدرانا پیشترین جپیو گوتنین پیشیا
1: تام 99
2: Çağrı Efendim.

ولی هر بس تمه اید رزیه دیجی کما امت شهید رسول طایبتی هم جی به هر بس تی دیاری و مالباتا شهید آدکن بلخواسته ایگو حبسی دنه استم دستوان خدای تعالی سلامتی خیره و بدوان و آیلوان مالباتا وان تبا انشاءالله ایش خیر و برکتا شهیدا محروم نکش شرری چوان ریکوان هر دائم نگه محافظه بکسر استقامت انشاءالله

حتا امساغبن امی بیجن آه لسروان جان جوان لسروان زارو که وکرحان لسروان شهید بجان.

سبرو هيدانا خو هيجي بأسراتتين يا محمد ام بريندار دمو دورانا تنى توري سينا يا دليمة احد اي چل روش تمام كر تديسا بهجرت وري بتوي مهاجر و انصار خو اي موسى عمران ما فرعون و نمرود لعالم روشتاری کرنه که ابراهیم جارک دن فرمانا یا نارو کونی بردن و سلامن نازل ببت سر جیهو واره مه خط نمائیدی پیدا بن یوسف لکنانه مه چالر یا تکور کر یاقوب قلب الهزن صبر و ثبات آمن ما زندان و دوران تجبون گندو باجار به خودیمان.

خی نما هد هد خویاب بل بل قصا مسکن سبا نامه یا سلیمان بخوینه دائم پی مفرح بن مطمئن به جانیمه. روجات المخویابه پیرونایی به جزلمت خانه او ایوانیمه.